volaným ľetom. Chvála ti za radosť, chvála ti za sveto. Težké si dileme, riešila tekto.